0: lapsi major. Ah pirtausuti atoqtaagun nailersutik attalaorsimautaitsumani. Kingunningani angeqatigiernik sainertaumat. Taanna pigiarnigilaorsi majara. Ammalu silartua asittipallianinga. Asittipallianinga nuutuinjajangimmimalli uvattinun inuutsuta. Sunali maamuattuimat. Pijunnautivunni attuilerittua luulerman. Jutu hauga luoksuni ullumi mukappianakni saulattu. Teikkua nunaktua miulimaan kappiasungi luoksutik. Pinya suahatta simalamata ullumi mutikitsugu. Teikkuninga CO2 nerahtaujuni hallunaatitut. Ikullatit sigasuarni. Pinya suaktaularit nituwa lumma suli. Teimanga teime iluktut silaktua limaan. Kisiani uvagulli inutsuta. Pijunnautivu attutaularit simajualuutilu sangiititautsunilu. Human rights. Tänä pinjasuori loksimman mejara. Teimme imman avativun nuulinga tunja jangin matamanna lagasuoksunga. Uvaku pijunnautivun nuulingan lagettua lumman. Kiujana miungut lahanok, sikuvut, aputiik, sunalimaa sille muulinga jui uvatinut inuuti taugatta takkununga. Kiujana nimun. Teimme imman tamakkoa pinjasuok hatta loksima jakka teinna asettipallianinga nuulinga jok. Pijun nautivun nuulingan laremman. Teimme emme tänne sivullipäämi tänne uhausi johattali lauksima jo. Pijakti lauksima jakka sivulliottuu sungaa aisi sikkunu. Teimme ilinga lauksima jo.
1: Kysymillikään ei pitäisi kahtuni tämänna pimmakea luuva. Takkiaus seari lauhtasi.
0: Illa ilunnangani takkoa pimmakea luutikas vaksuvi teinne takkali jääliottu. Lauktuu valoa kisiä niin maa tuki harasormiman arnausuta 70 neukiohallera luoksuta nulla ratangitukun. Pijari ratangitukun pinnasuakpatavunni. Inuusivun nuulinga juni. Teimme imma takkoa se uhakeina takka arnauhatikkaa. Teimme immimati. Kajusin innatuu. Teinna arpangin innatu. Teinna runner rapi. 77 neukiohallera luoksuni. Sukka innoksseulera luoksuni. Teimme immigamali. 72 niukuja haksunga. Sukka innoksseulera luoksunga. Pinnasuanginna migama. Taakkuni. Taanna pimmariuti taga. Nukkatuinna reha. Tangillagu. Innummari. Uvagulli illokkusivun nuulinga juni. Taakkuni nga innutukau nukseulertuni. Pimmariuti tsi suungugatta. Hattasimagatta luang. Ei mä imalle anna tsiä vinnerani tyynnä hattasimakama piarautsunga. Aulati taulaunanga. Ei mä imma taanna tigumianginna taga. Anna vinneralu. Tigumiak taaka taakko tamarmi uvannun. Ima katit sigasuaksunga, ilitniätit sigasuaksunga taakkoa. Ima tamma tuo luvut ilaga suongika luoksun kisiä. Tamma hattatu vinnia lummata. Ilangani maanna muuassa tikimmiman. Taakkoa aulat sigasuakni. Halluna aulatauva suorne hallunaan on. Teimäegiä rangittu. Uvagunga ilinjät sikeä hakkuun. Sillä tsoa miuni.
1: Kysyn, eli käy sinna kautta kakattakpi. Kikkahtu innammut.
0: Ikkaumat sunga sivun liivinikkani. Ikkaumat teimän tiumiak sunga. Anaanat se vinnera, anaana vinnera. Anguti hangisutin. Teimään lutualla suungu juhattelausi mammatiin. Asiminilluuni ningaumaga suongisutin. Pasitsiga suongisuti, kajusitsia tuina hattasima joa piugami. Taakkua taga roomaal, hallunaatit roomaal lukka. Teimaat saina piusakaka suoksima jonga ullumi mutikitsuu. Tigumiak taaka, pigunna seakatta ilunnata. Taannalle ningauma nealui, sillu nealui, uumisuttua lui jaksuti ilangani suungulamata. Amissun, upinnakati uvaloa. Kisiäni teimme ilunna. Sivulakti ulangal ruokuni, teimme ei jää joringi takkali. Allaat ikä jungiman. Mikilli sigasuakluni asimini piusia hakee hakkuunginnata. Tämän näli suusukit sigasuaksuku sivulli vinikka atusukka ullumim.
1: Lukausiksi kakkannakpi?
0: Nämä sakkautuu.
1: Kujan nami kajunnak sakkautuu.
0: Asuku, nakumingai.
2: Tänä siiloa klutsi, tänä akuni unattu tänä asuruuta kattoni niljäs, jonka jok inuit pijunnauti ginnit ammalu siiloa pasitji paljani kajangani. Ili sanna meikulunga siiloa ngei tusaa kovit siiloa ngei

mä kumaan näyttä julai, panna palleella lutin. Nyt ajattelutaan takajalia ja minä ei halunnut takajattavulla ottua Anna on mitään, nyt on vimmio. Siellä vaan kluutia ei ilakajavulla ottua. Tää kun on pingasunut Anna, nyt sillä tyjuutinut. Tää kun innuk, nyt on vimmio. Tämä on sillä olisi jipalleja, niin